Na pata ko na lo la ye na ye na ma ta re la da re ko. Raja ko ganse ma ta imra ma ne te mu ma ta ko la de ko. Simpa ni simra sa no ma ya simra. Rabari paisa sarabari arla era ganera.